Dáme se lo hereda da o. Prete maj ut som vinni et sjal, så får vi på vin i en gulvelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal. Har jeg gal eller? Har jeg gal eller? Har jeg gal? Gal eller ikke, den kombon er salig mot fitter.